0: ano ade bebo sam enya no ani adetua kidi akira bo ani sunko eja ni su ani sunko obufo e kakro beko
1: 90.1
0: woman ti fie e koda ye ni sunday o benyo kasachira